hasa bedden appliances o le tali o mana onga I o loe fato tonga ilo mauta ini tau le lei toi anangata I mawai moenga nga o si tono ni usila fa apese tino fo le potumala o lo laulau aimano foa TV la au pese usa aisa masini ta lava lava telefoni fe aveai maisi a fio ane loa il fa fitu fa Great North Road o tau po le tolo fitu iwa Great North Road I Henderson le casa bedden appliances telefoni o valuselau Lua lua lua, lima fa valu, o valu selau, lua lua lua,

0: Sin on the mai le tia maa le tau tua mo oil radio summer in what do lose a full mal fitu minute lo jor talo le tula eva malo fa tele tino ila mai mo malo fa fonga ni tem lo tai o so lulo verse tasi lo mo foi avno fa aro le tala pokalame maro le tai o tala no tele fonga le consulo all tato malo ni se ne o sui lo valo malo sa mo e tono a terone tele ni se vai ngolo fa penanto tu ma o nai a masania ia so lulo verse tasi o lo fa la ma fa manatu ia o le telefoni Fiongal Consula Molon Officer, and Penabalawan Yayli Lava, I'll take me for Malam Lamal Telonisha Bang. Fear Malam Lamile, no, I'm more tattoo Jamie, Elitar Bokalami, Lewa Fat Smile Fiongal Consula, if you're male of Fiona, Fermata, Consula Malon Samo, Molta Bokalami later, Malon say formally.
1: Yeah, I am on the way of falling to a toy, but I'll follow in a toy. Look sooner or take your Bokalami, Missouta, to lick you Samo.
2: Yeah,
1: Fine malanga ya sui fi in Samoa.
0: Manu le song dalong fiang kon sulai ba ngai ya a da da no to telel mamal le chuno la lampa pa ao isi ba nga fo le New Zealand ka dai state South Island mai si ba nga oma ala ma wala ma no e pa ma na mieni documents fo yel tulang o just fo lauma maletau o mai mama o ine o kilani fo le kaung ka fo ala fa ya na fa nga mai le email pe chao fo chai nga ala fa ya fa nga
1: Ia, cakap dia terbang ke dalam aku ngaku kapuk kalau
0: ni.
1: Ini kau melanggar mai, ini kau ngopi ni, cai mai itu aku official. Ia polis ini macam tak, kalau ia tu suka ingat bapa bapa ni, aku pun, awal ni ia aku mai document. Ia, ini beri mai ni polis rafu mai phone. Ia betul langgar bapa na, ini mai api nombor dia, telefon dia official. Ia orang pak mama dan aku leh orang dia. Ia ona la forma idea pole imedi mai fu ia male tousa male male fintao le seo mai I si tu e mao le tato tu nu tavan
0: Ma lo fa tai o le fa I ulta po kala mel nei tai au ia o le a mole ma wa ia male o masane le tu nu e lo ngale tu ri ta ta Ya, mai fol tu spai ya, ya tu pul fa tu tu al cawan ngolong. Ya, al fa mana tu ak le, fa mana tu le cino.
1: Cawan ni dia.
0: Allah fa ifur kalau
1: kalau. Kirol me mau, tuan. Oleh ini mesti me sa mau ini mau ini sini le.
0: Sa oleh le, sa oleh le.
1: Tahu mak fa sa
0: mau.
1: Iyo, akar aku fol lo. Ia, oye le si me fol koko si mal suko si koi ngomel lupa.
0: Madie.
1: Me ya, ngomu mau sa mau. Ia, ai, orang kampung itu ia tak tahu apa itu atau angga, lah tahu fufa orang angga bayi ni, jadi, ia ai, oleh saya si fua, kira, oleh sili, sili eko, ohi utara le taro fa, ia ohi le tora ohi otau, ia ohi mangil le taxi market, ia ma mengisi, ia dengan kaya orang tahu edi, Mawai orang metau di masa mua, io leven, io I chef, io
0: tano,
1: io kira ngaji sih lebih elok semua, io kira o follow, io alita tar sanga, sita tutun, io agi tak mau, sita tutun, boleh masih mele mawai le, oleh masih tahu singon, io tato tamam tina mat tu. Isa wale fa uli ko aile mota van.
0: Ah, liya la.
1: Ia, ai maise. E tau samia ko aile mea maise amo. Ole loa maise amo. E manong ia. Ia, maise lo koko isi. Ia, wa mai fo ili luau.
0: Yes.
1: O fa polisa fo ili frozen la mai ili luau mutu langa fa pena. Ole tengu e fo ili si mele wa.
0: Ia.
1: Wa mai nga mai aka kau. Ia, manong ipe ole. E ole popo sa amo ta van. Ia, ai chita lo atu e. Paptai ta totunu. Ia ini dalam orang o, yolong tu, pakai yang kami sudah tu Islam betul
0: kan? Malo, faham tajam dalam fengar konsulam mana, faham lah tuoi leh tu. Ya lelai leh tu, leh mai mual faham fengar balik ni cemil cayau. So sebaik alam, so semata upu, cello baik alam, so no leh fengar konsulam cari poklami. Orang popul cari cemil, alaya beno alam pakai malah wane. Colu o colu caci o caci luo, colu o colu caci o caci luo muda cari ne ya kilani. Aval awal loi fafatu o kilani, fengar kod number oiva. Tolu o tolu tasi o tasi lua. I taimi fainga luenga sunga fua e o las braile. Ya, lau fionga le, konsula fa malo fafte tele molte hapo kala mele neita ya, molia fai mole yesu.
1: Ya, fafte ita vai molia vano pa aru mo pe erka ko pisa. Ya pe, ole fa manga kuar me ta uta vai.
0: Saale le.
1: E fa manatu ina ia, to soa ni se ta to tunu. Ya, fafte tele mole neita ya, ya molia ho ile. Yang ayo langsung lah mereka.
0: Tiada
1: tema fiber tahu long kuiri esok dah tersenuh. Ia mengmian ia sudah baik.
0: Tidak apa. Ya.
1: Patut koi.
0: Ya, sekoi. Oleh jalan warga malay, fengar konsul oleh cah cuma lo. Fengar ya, fengata le malu cepilau pasal berfapo. Lepoi cah. Fau jolu jolu cah si cah si luar telefoni malu wani EPA ini supaya ngafir malam malam mati leh itu cuma mahu disambut jois pun jolu bilo jolu jolu cah le oleh tu lah. Eiva. Funi, samoa le peni nahoi.

le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O valu se lau fitu I vaiva, fitu I vaiva, o le tali o lo faa moe moe. Le friendly loans, mo no nonga.